čistim svoj život, tu hrđanje i tmina, i ostaću bez ičeg, al bolja je tišina.

0: oglasi.
1: Trebaš pisač? U Vakomu potraži HP LaserJet model za brži automatski obostrani ispis i Wi-Fi po cijeni od samo 89,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.

sveta, ja stojim po strani, kao slijepa ulica, i silno se trudim, a ne mogu, da srcu učinim tu uslugu.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Evo nam još jednog poziva, halo.
1: Halo,
0: rezite,
1: ja.
0: Slušam.
1: Pa šta, ne trebamo filozofirati, postoji, dokazano je, da genetika ima svoje, sticaj okolnosti i puno toga, ali evo, u svakom pogledu bit će bolje.
0: Uh-huh.
1: Ako dobro.
0: Svako dobro i vama. Biće bolje, nada se najbolje. Tako je. Evo, mi smo na pola emisije, što znači da je pravo vrijeme da krenemo sa našim prijedlozima za hit tjedna. Hvala našim odvažnim slušateljicama koji su nam se javile i prokomentirale našu današnju temu, želite li doživjeti stotu. A sada nastavljamo dalje s emisijom. Nadam se da će biti puno više vaših poziva kada otvorimo telefon za vaše glasove kada su u pitanju naši prijedlozi. Da ne duljim, idemo odšuti prvi. Jakob Grubišak, bolje da.

0: oglasi.
1: Trebaš pisač? U Vakomu potraži HP LaserJet model za brži automatski obostrani ispis i Wi-Fi po cijeni od samo 89,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, tečna drva, poluput.
5: 663700.
6: I da, evo nas u malim oglasima, 14 sati i 20 minuta, pozive čekamo na 663700 i tako sve narednih 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Zato iskoristite ovo vaše vrijeme.

0: Idemo čuti sljedeći oglas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo ja imam prodati jednu traktorsku prikolicu i imam one pačije šape kako ih zovu, ne znam nija tačno. I to je na broj 099-641-3287.
0: Može. Hvala vama na pozivu. Prodaje se traktorska prikolica i takozvane pačije šape, što god da to bilo, 099-641-3287. Nastavljamo dalje, halo.
2: Dobar dan i vama.
0: Dobar vam dan, slušam.
2: Prodajem mladog ovna bez rogu za rasup na telefon 091-575-2491. Hvala i ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama. Prodaje se mladi ovan bez rogova za rasplod 091-575-2491.

0: Evo nam je poziva, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Taj sam prodava traktorsku prikolicu.
0: Dobro, treba vam broj.
1: Da, da.
0: 099.
1: Evo ga. 099.
0: 641.
1: 641.
0: 32.
1: 32.
0: 87.
1: 87.
0: Tako je.
1: Dobro. Hvala i prijatno. Kako ste još?
0: Hvala, dobro na pitanju. Dobro smo, nadam se da ste i vi. Hvala vam na pozivu. Lijep pozdrav, evo, još uvijek smo tu, poštovani slušatelji, nešto malo manje od 2 minute u malim oglasima, zovite nas na 663700. I evo nam poziva, halo. Halo. Još da nam se netko javi s druge strane.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Prodaje se Mercedes.
0: Dobro.
2: Registriran, ali u voznom stanju mogućnost registracije.
0: Znači, neregistriran.
2: Neregistriran, da.
0: Dobro, može.
2: A mogućnost registracije u ispravnom stanju.
0: Dobro.
2: Bisa C klasa. I prodaje se drljača za traktor.
0: Može.
2: Broj mobitela 091 584.
0: Dobro.
2: 00 94 94,
0: može.
2: Hvala lipa, ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama. Prodaje se Mercedes neregistriran, ali je u voznom stanju, 200C klasa, i prodaje se drljača za traktor 091 584 0094. I primit ćemo još jedan poziv. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Kupuje se muško june do godine dana stara za daljnji uzgoj na mobitel 095 396 5226. Hvala vam lijepa, ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama, lijep pozdrav. Kupuje se muško june do godine dana 095 396 5226. I bio je to i posljednji oglas u današnjem bloku vaših malih oglasa, poštovani slušatelji. Evo, nabrali smo ih 5-6 kroz ovih 15 minuta našeg programa. U nastavku druženja ide nam glazba, a vi ostanite s nama.

0: kupite novi televizor. U Vakumu vas čekaju Xiaomi TV A Pro modeli. Odaberite 43 inča za samo 279,99 ili 50 inča za 339,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin, marketing